0: increíble, salvo el de Francino, que ímprobo, lo acaba de
1: ímprobo.
0: Que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino, ¿sí? Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
1: Na na na na na na na na na na na na
2: cuá cuá
3: cuá
2: cuá.
1: Ahí estamos.
4: Muy bien.
5: Que le encanta Phil Collins.
1: All hombre.
6: Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
1: ¿Para qué nos vamos a complicar con otra cosa, no?
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armand. Le toca a Armand.
4: Ah, uy, dices, si Alvanta tiene que vengarse de la semana pasada.
0: Bueno, ya, sí.
3: La tengo preparada.
0: Venga, te digo. Vamos con Armand y luego Alvanta. Venga, Armand, lúcete.
5: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: Vale, a ver.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na